0: بنتابع المجتمعات والمستمعين. احنا موجودين في مدينة حيفا اليوم بهذا بمكاتب شركة سينسلايت برو، هالشركة اللي بتسوق هذا الجهاز، شركة سينسيكا، هالشركة اللي بتعطي إمكانية لاستخدام جهاز السينسلايت برو مع الطريقة الأفضل لإزالة الشعر. بإمكانكم الاتصال حاليا على نجمي 6141، كمان مرة نجمي 6141، سينسلايت برو، هذا الجهاز اللي بتستخدمه بالبيت، مخشير جهاز صغير وممكن تستخدمه بالبيت، وفروا على حالكم كثير كثير كثير من المصاري طبعا والوقت والتعب للخروج برية البيت لإزالة الشعر. إذا سينسلايت برو هالجهاز الذكي اللي يباع اليوم بسعر أقل من كل الأجهزة بالسوق، 45% تنزيل فقط بهذا اليوم. تفاصيل زي ما ذكرنا نجمي 6141، سينسلايت برو. سينسلايت برو حاليا جاي وصل. جاي شلوم لك.
1: אהלן, צהריים טובים, איזה כיף שאתם מתארחים כאן אצלנו, כיף לארח אתכם ותודה שהסכמתם לבוא. ואתה יודע אחמד, אני לא יודע אם אמרת את זה, אני מודה שאני עוד לא מבין ערבית ככה ככה, אבל מה שקורה כאן במוקדים הארציים של חברת סנסיקה, יש כאן הענות מדהימה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, למרות שאנחנו בתחילתו של היום הזה, לומר תודה לכולם על האמון, על זה שאתם מתקשרים ושואלים שאלות. אנחנו כאן כדי פשוט לתת לכם שירות ולהנגיש לכם את כל הדבר הזה שנקרא הסרת שיער מקצועית בבית.
0: יפה, אני רק רוצה לשאול שאלה.

0: مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟
1: إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: سلامات سلامات سلامات لكم المستمعات والمستمعين، تحية حلوة لكم. نحن في مكاتب سينس لايت برو بمدينة حيفا، هون كمان المكان اللي بيستقبلوا فيه الاتصالات على نجمة 6141، الاتصالات اللي عم تصل لهون بكميات كبيرة جدا، والاتصالات اللي عم تسأل عن هذا الجهاز اللي بيوفر على الميزانية بالذات للي بده يستخدم هاي هذا الجهاز لإزالة أشعر. كل من إزالة أشعر الزائد بالجسم ما تفكروا مرتين، هذا الجهاز المصادق عليه من وزارة الصحة الإسرائيلية ومن كل الجهات الرسمية اللي تعمل في هذا المجال، وبأسعار خاصة اليوم بهذا اليوم يوم المبيعات الخاص جدا. هذا الجهاز اليوم يا جماعة بأقل من سعره 45% فقط اليوم. بدكو استفسار دائما بنذكركو نجمة 6141، كمان مرة نجمة 6141. إلى جانبي السيد جاي صرفاتي، وهو سمنكال الشركة في كل ما يتعلق بهذا الجهاز الذكي، واللي وصل أخيرا إسرائيل بعد ما احتل أوروبا والعالم، وصل أخيرا لإسرائيل. وجاي تقول لي كلهم كل مخشير بني شومع بني شومع تصيخات بو كموت אנשים ענקית ששואלת ואתם פה בלב גדול עונים על כל שאלה שומעים את כולם ועונים על כל חודשיים מכשיר חודשיים פותחים בודקים מנסים עושים את הכל ומחזירים. אני לא בטוח שיחזירו, אני בטוח, אבל זה המכשיר.
5: נכון מאוד, אנחנו באמת ביום מיוחד, אנחנו ממש נמצאים באמצע של היום הזה, עברנו פה כברת דרך, אתם מתארחים כאן אצלנו בחיפה, ובאמת אנחנו מדברים כאן דווקא למי שלא שמע אותנו במקרה ועכשיו מצטרף לשידור. אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, הפעם הם מקבלים את זה אצלהם בבית. מכשיר שכולם מדברים עליו, אתה יודע, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה. הם עשו הדרכה אצלנו, הם לקחו את המכשיר, כל הבית טיפל, הם ראו את התוצאות והפכו לממליצים. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מדבר על פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, וגם על האפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול. הוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור, הוא יתאים את העוצמה, ובסופו של דבר יש כאן מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, וכמו שאתה אמרת, אפשר פשוט להזמין אותו רק לניסיון. מגיע שליח עד הבית בתיאום מראש, יש פה אופציות תשלום נרחבות בכל מיני דרכים וצורות, ואם חס וחלילה לא רואים תוצאות או לא מרוצים, אפשר להחזיר אותו, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב.
4: עכשיו, הרבה מכשירים בשוק, הרבה מתחרים בשוק. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. למה, מה מיוחד במכשיר הזה? ועוד שאלה ככה תענה, אני רוצה, אני באתי, קניתי את המכשיר, הגיע אליי המכשיר. מה אנחנו מקבלים? כלקוחות, תמיכה, השאלות.
5: נכון מאוד. תראה, קודם כל חשוב לומר, יש באמת כל